I zimë stonë, strelë me me i blik. Rak ma e zonë dhe rakë, të ti me zi. O i kem nuk tonu, nuk mirë nuk tonik. Ma ve senik zonë dhe ry, zonë dhe ry i zenik një. Flaj së të një vot, tërbreke ti solament.